Kasik dais joga dupo. I damiksem statuko. Matsi tomanis jasi no kitsik dais joga dupo. Nhamoi. Nanisipo. Nanisiko patoni tukska. CJWE Mukinstis.

I da mi krimstan an chasi gdais tu gadu po anu. Nanisipo, nanisiko po tu ni tukska. CJWE.